0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serlahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang, horizontal. Pastikan suara jelas. Dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak dan hashtag Section TV RTM Kuching, selain tag Facebook Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

0: hari.
1: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya. Elakkan dehidrasi. Sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

0: Bimbang FM, Adio Ketari, pasti di hati.
1: Baik, boleh mendengarkan Limbang FM dan sekarang ini saya kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda yang berada di zon 1 untuk hari ini, hari Selasa 14 Julai 2026 Masihi. Bersamaan dengan 28 Muharram 1448 Hijrah. Baik, yang pertamanya bagi anda berada di zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Terasi Bagul, Kampung Sasa, Kampung Munju, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lembaki Tengah, Kampung Lembaki Asal, Kampung Langoban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya untuk solat fardu zuhur untuk hari ini daripada jam 12.25 minit tengah hari, asar 3.50 minit petang, maghrib 6.36 minit petang, isyak 7.51 minit malam. Maksudnya untuk solat fardu subuh untuk esok hari bagi anda yang berada di zon khas ialah pada jam 4.58 minit pagi, yang akan berhenti syuruk pada pukul 6.12 minit pagi. Dan seterusnya info solat bagi anda yang berada di zona 1 di Limbang, Sunda Terusan dan juga Lawas. Maksudnya untuk solat fardu zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.28 minit tengah hari, asar 3.53 minit petang, maghrib 6.38 minit petang, isyak 7.53 minit malam. Maksudnya untuk solat fardu subuh untuk esok hari bagi anda yang berada di zona 1 ialah pada jam 5.01 minit pagi, yang akan berhenti syuruk pada pukul 6.15 minit pagi. Baik, yang bersolat itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama Unit Falak Syariah Pejabat Mufti Negeri Sarawak. Terus bersama kami, terus dengarkan Limbang FM, Adio Kita Ni Pasti Di Hati.

0: ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
1: Berasa bimbang dan takut apabila berhadapan dengan sesuatu yang baru atau menyebabkan stres merupakan satu keadaan yang normal. Namun jika ia berpanjangan, tidak terkawal dan menjejaskan kehidupan seharian, ia adalah suatu penyakit yang perlu dirawat. Keadaan ini lebih mudah dikenali sebagai anxiety, iaitu kebimbangan. Selain rawatan farmakologi, perubahan gaya hidup sangat penting untuk membantu mengurangkan gejala kebimbangan. Aktifkan diri untuk mengeluarkan peluh, elakkan merokok, minuman alkohol, kopi dan makanan tinggi gula dan garam, serta pastikan anda memiliki tidur yang cukup dan berkualiti. Usah pandang rendah terhadap anxiety. Sumber Public Health Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di 5 FM pasti di hati.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Sarawak kini bekerjasama dengan Bank Dunia bagi membangunkan formula sesuai untuk mengukur pelepasan karbon dan menentukan nilai kredit karbon. Menurut Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, kerjasama itu penting kerana sehingga kini belum wujud kaedah seragam yang diterima di peringkat antarabangsa. Sarawak perlu berpandukan panduan antarabangsa dalam menentukan nilai karbon selaras dengan komitmen global untuk mencapai sasaran pelepasan karbon sifar bersih net zero seperti yang digariskan dalam Perjanjian Paris. Menurut beliau, Sarawak kini berada pada kedudukan karbon negatif berikutan keupayaan kawasan hutannya menyerap lebih banyak karbon berbanding pelepasan dihasilkan. Justru katanya dasar perhutanan negeri perlu terus diperkukuh bagi memastikan Sarawak kekal memenuhi sasaran iklim global. Premier berucap demikian pada Persidangan Perhutanan Malaysia MFC ke-21 di Kuching malam tadi. Dalam pada itu, Kerajaan Sarawak akan bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan bagi ke arah pengurusan hutan, perdagangan karbon dan agenda ekonomi hijau. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ia perlu dilaksanakan secara teratur serta memberi manfaat kepada semua pihak. Ujarnya, kerjasama erat antara kedua-dua kerajaan penting kerana pengurusan hutan, tanah dan aktiviti pemerangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon, CC US berada di bawah bidang kuasa negeri seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Menurut beliau, perbincangan antara kedua-dua pihak setakat ini berjalan dengan baik, termasuk dalam pertemuan bersama Perdana Menteri baru-baru ini yang turut membabitkan Sabah dan Sarawak. Pendekatan harmoni antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri akan memastikan segala dasar berkaitan pengurusan sumber asli serta agenda ekonomi hijau dapat dilaksanakan lebih berkesan. Majlis Perbandaran Sibu MPS melanjutkan tempoh peralihan pelaksanaan sistem parkir pintar SMC CARES sehingga 31 Disember ini bagi memberi lebih masa kepada orang ramai menyesuaikan diri dengan sistem parkir digital. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Michael Tiang berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira maklum balas, cadangan dan aduan diterima daripada orang ramai sejak sistem berkenaan dilaksanakan 1 Julai lalu. Dalam tempoh peralihan itu, penekanan akan diberikan kepada pendidikan dan membantu orang ramai menyesuaikan diri dengan sistem parkir digital, bukannya terus menguatkuasakan tindakan. Beliau memberitahu demikian di kenyataan di laman Facebook rasminya semalam. Sehubungan itu, pengguna yang masih mempunyai kupon parkir fizikal dibenarkan menggunakannya sehingga habis sepanjang tempoh peralihan. Cuaca panas yang melanda di Sarawak ketika ini masih berada pada tahap normal. Menurut Pengarah Jabatan Meteorologi Sarawak, Khairul Najib Ibrahim, situasi itu bukan berpunca daripada situasi luar jangka. Keadaan ini merupakan kesan fasa monsun barat daya yang lazim membawa keadaan cuaca lebih kering dengan taburan hujan lebih rendah. Beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM di Kuching semalam. Menurutnya, orang ramai tidak perlu bimbang kerana peningkatan suhu yang berlaku ketika ini merupakan sebahagian daripada kitaran cuaca yang normal. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa mendapatkan maklumat cuaca dan amaran rasmi dikeluarkan Met Malaysia bagi membolehkan langkah berjaga-jaga diambil sepanjang tempoh cuaca panas dan kering. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Ya, Radio Tau
3: FM
4: 104.5 MHz.
3: Radio Tau.

0: Zon Ekonomi Sempadan Pacu Pertumbuhan Malaysia Thailand. KDNK suku kedua diunjur berkembang sehingga 5.0%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan laporan sidang Dewan Rakyat, subsidi petrol dan diesel yang ditanggung kerajaan dianggarkan mencecah RM4 bilion sebulan susulan ketidaktentuan harga minyak dunia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata jumlah itu bergantung kepada pergerakan harga minyak mentah global dan pernah meningkat sehingga RM5 bilion sebulan ketika harga berada pada paras tertinggi.
1: Jadi RM4 bilion sebulan, ya, kerana tampungan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos minyak dan diesel yang tinggi. Untuk subsidi produk petroleum, kita jangkakan untuk tahun 2026 ialah RM40 bilion.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan Madani akan terus memberi keutamaan kepada pembangunan dan kestabilan berbanding melayan desakan agar parlimen dibubarkan. Jelasnya rakyat mahu usaha membangunkan negara diteruskan tanpa diganggu polemik politik berlebihan.
1: Saya percaya rakyat juga mahu kestabilan. Rakyat juga mahu ekonomi berkembang. Rakyat pun mahu jangan kita hanya politik sepanjang masa. Jadi bagilah masa, kita ada mandat sampai pilihan raya, bertempurlah pula.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberitahu pembangunan Zon Ekonomi Sempadan Malaysia Thailand dijangka menjadi pemangkin pertumbuhan baharu di wilayah utara Semenanjung melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategi dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan serta perniagaan. Kerjasama erat antara kedua-dua negara turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia serta pasaran serantau termasuk Laos, Kemboja dan Vietnam.
1: Tetapi dengan perjanjian baru ini, Perdana Menteri Thailand telah bersetuju memberikan kelonggaran itu. Maknanya peluang perdagangan untuk Malaysia dari bidang perikanan dan pertanian juga supaya melepasi sekatan-sekatan biasa custom itu dapat dikendalikan.
0: Tambah beliau, inisiatif itu merupakan sebahagian strategi untuk memastikan pembangunan lebih seimbang dan tidak hanya tertumpu di kawasan ekonomi utama seperti Lembah Kelang, Pulau Pinang, Johor serta Melaka. Sementara itu, hubungan Malaysia dan Thailand dalam bidang pertahanan terus diperkukuh menerusi pertemuan Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnordin dengan rakan sejawatannya Lieutenant General Adul Bontum Jarwain di Wisma Pertahanan di Ibu Kota. Kementerian Pertahanan memaklumkan lawatan pengenalan tersebut diadakan bersempena dengan lawatan rasmi Lieutenant General Adul ke Malaysia yang berakhir hari ini. Kedua-dua pihak menegaskan komitmen untuk terus memperkukuh keamanan dan kestabilan di Asia Tenggara. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang sehingga 5.0% pada suku kedua tahun ini menjelang pengumuman anggaran awal keluaran dalam negara kasar oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada Jumaat. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata unjuran itu disokong oleh prestasi ekonomi yang kekal bertahan dalam tempoh berkenaan susulan ketidaktentuan geopolitik global. Mengulas mengenai inflasi, beliau menjelaskan kadarnya dijangka kekal pada paras 2.0%.
2: Sebab kalau kita tengok, ramai yang mengatakan bahawa inflasi akan meningkat pada suku ketiga. Ini disebabkan oleh kesan daripada transmisi, disebabkan oleh bahan api dan juga kos logistik. Tapi saya melihat transmisi ini diserap dengan mekanisme yang dilakukan oleh pihak kerajaan, iaitu seperti diesel bersubsidi dan juga petrol bersubsidi.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima watikah pelantikan 6 ketua perwakilan asing ke Malaysia dalam isyadat di Istana Negara. Antara yang menerima yang menghadap ialah wakil dari Mauritius, Turki, Brunei, Nigeria, Congo dan Albania. Pada isyadat sama, Seri Paduka Baginda turut berkenan menggunakan watikah pelantikan kepada 5 ketua perwakilan baharu Malaysia ke Indonesia, Vietnam, Mexico, Itali dan Maghribi. Hadir sama Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Tan Sri Amran Muhammad Zin. Bulan pertama tetamu program Umrah dan Ziarah penjaga dua masjid suci tiba di Mekah untuk menunaikan umrah selepas menghabiskan beberapa hari di Madinah. Menurut laporan agensi berita Arab Saudi, jemaah umrah tersebut akan mengikuti beberapa program keilmuan dan kebudayaan selain melawat kompleks Raja Abdul Aziz bagi kiswah Kaabah serta pameran wahyu. Kumpulan itu membabitkan 250 orang dari 16 negara dan wilayah Asia termasuk Malaysia. Kira-kira 7,200 batang kosmetik dipercayai diseludup dari Thailand dirampas dalam optaring wawasan Kelantan di pangkalan haram Bilah Dolah semalam. Menurut Komander Brigade Tentera Pasukan Gerakan Am, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein, rampasan kosmetik itu dianggarkan bernilai RM144,000 manakala suspek melarikan diri ke arah Thailand dengan menaiki perahu. Kesemua barang rampasan telah diserahkan kepada bahagian perkhidmatan farmasi Kelantan untuk siasatan lanjut dan KG siasat mengikut peraturan 7-1A Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Di Perak, seorang lelaki menganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seri Manjung atas 3 pertuduhan memiliki senjata api, senapang angin dan peluru tanpa lesen yang sah. Terduduh membuat pengakuan itu selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Aziza Ahmad. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah pondok kayu di Kampung Cina Setiawan Manjung pada awal Julai. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin kerana kes melibatkan senjata api dan menetapkan 20 Ogos untuk sebutan semula kes bagi pelantikan peguam serta penyerahan dokumen pendakwaan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, bintang muda Spanyol Lamine Yamal tidak gentar dengan ancaman Perancis pada aksi separuh akhir. Tonggak Barcelona berkenaan juga yakin skuad La Roja akan mara ke pusingan akhir sekaligus menjadi hadiah istimewa bersempena ulang tahun kelahirannya yang ke-19. Setakat ini, Yamal hanya meledak satu gol sepanjang kempen Piala Dunia namun bersedia menambah jaringan apabila berdepan Perancis. Perancis tidak akan membiarkan Sepanyol menguasai permainan ketika kedua-dua pasukan akan membuat perhitungan dalam pusingan separuh akhir awal pagi esok. Ketua jurulatih Les Blues, Didier Deschamps berkata, meskipun skuad La Roja mampu memberikan tekanan tinggi, namun beliau percaya dapat mengawal rentak perlawanan. Jurulatih itu berturut menolak tanggapan skuadnya hanya akan bertahan, sebaliknya menegaskan mempunyai kelebihan ketika melakukan serangan balas.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Perdana Menteri Britain Keir Starmer menggesa agar gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran disambung semula susulan ketegangan berhubung Selat Hormuz. Starmer turut menyatakan sokongan terhadap usaha rundingan dan menegaskan pihaknya bersedia mengerahkan aset bagi membantu melancarkan semula pergerakan kapal tanpa sekatan di selat berkenaan. Iran terus mempertahankan peranannya sebagai penjaga Selat Hormuz. Demikian tegas Menteri Luar Iran Abbas Araghchi. Susulan tindakan Presiden Amerika Donald Trump mengenakan bayaran ke atas kapal yang melalui laluan perairan strategik itu. Tegas Araghchi, Washington terus menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran dengan mengenakan bayaran tol sebanyak 20% kepada kapal bagi mendapatkan laluan selamat. Boleh menyifatkan kadar tersebut terlalu tinggi namun menegaskan Iran tidak akan bertindak secara adil dalam menguruskan laluan perkapalan tersebut. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, angka korban meningkat kepada 4,561 orang manakala 16,740 orang cedera. Menurut agensi Anadolu, setakat ini 107 kem sementara telah dibina bagi mendapatkan 20,231 orang. Bagaimanapun, 17,907 lagi mangsa masih belum mempunyai tempat tinggal yang tetap. Gempa bumi itu turut merosakkan 856 bangunan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Zon ekonomi sempadan pacu pertumbuhan Malaysia-Thailand. KDNK suku kedua diunjur berkembang sehingga 5.0%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okay, namu dan ajo sini. Okay, ID terjun. Panap to kena ninggal. Bui mo bui, okay. Bui mo bui kena war pulu macing 20 km sejam dan panap to meribut kereta 0.5 macing 1.0 meter. Okay, seterjun Ratna Nasuhu cok sini 24 darjah Celsius macing 34 darjah Celsius kena ninggal. Okay, ini kuan cok sini. Setejuna tahun ni Ratna report kuan nepa 5 bulan tuduk. Okay, kuan nepa bang tudak-tudak bawang tahu sebulan. Nepa kena uningar ini pot papkak inan tudak-tudak kawasan Lok Mudan. Okay, pekak nepa dan ini pernah pulih dari cuan nepa. Okay, inan tudak-tudak kawasan so inan Mudan papkak ini pernah pa pulih dari cuan nepa. Selama ini pa mendecam nepa tinu dojo ini pot do na Mudan. Okay. Dan setecun bui mabui kena war puluk macing 20 km sejam. Apa nenap meribut kereta 0.5 macing 1.0 meter. Dan selama ini suhu 24 darjah Celsius macing 34 darjah Celsius. Ini kuan nebah kena mendengar. Ia ini co 35 co bulan tuduk. Okay, tahun ni ratnan report ini rujo kuan copat 16 co bulan tuduk. Bang tudak-tudak kawasan copat kena mendengar 16 bulan tuduk. Papakak inan tudak-tudak kawasan Mudan, papulih dico pernah inan tudak-tudak kawasan Lok Mudan. Dan bui mabui kena war puluk macing 20 km sejam, pak nenap meribut kereta 0.5 macing 1.0 meter. Okey, setecun lah kuan jo 5 tanggal puluk tuduk bulan tuduk. Okey, pak pekak tindojo do na Mudan selama ini apa pilih dojo rini pot Mudan bang tudak-tudak kawasan ke okay, selama ini apa pilih jam tindojo do jam dan bui mabui kinawar pulu macing 20 km sejam apa nenap to meribut kereta 0.5 macing 1.0 meter ini kuan neco 5 ke okay, setejo na tahun niar kuan neco 6 tanggal 18 bulan tuduk papakak. Dan pulih dejo okey papakak ini pernah pulih dejo mula inang tudak-tudak kawasan kemudian nak kena undingar okey papakak ini pernah pulih dejo selama ini pak mendecam cina dojo do nah mudan dan bui mabui kena war 20 macing 20 km sejam pak nenap mari buat kereta 1.0 macing 1.5 meter ini kuan conam. Setecun udung minggu, co minggu, okay, co minggu, udung minggu, pulu liwa bulan tuduk. Pak Pekak, Rini Pot Mudan, bang tudak-tudak kawasan, kudang ini tak kira aku dengar, Pak Puli Deco, pernah Rini Pot Mudan, bang tudak-tudak kawasan, bang bawang tahu sebulan. Okay, bui, mabui kena war telu pulu, macing 40 km sejam, panenap, meribut kereta 1.5, macing 2.5 meter. Okay, ini kena mendengar, Ratna Repot, Tindodonco tahu, Ilap tahu, Rat Jabatan Meteorologi Malaysia, ini ngagala kuan, tudak-tudak, kawasan Bang Bawang tahu, Sarawak lah kena mendengar. Okay, serukan minggu ini Rata Jos ini macing udung minggu co minggu. Okay, bangun kukul tahun ini jam 2.46 minit pulih di co Radio Malaysia Limbang FM Radio Tau Lutau Pembandian Nani Tau Setecuna.

0: Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bantras Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Susulan ketidaktentuan harga minyak dunia dan konflik di Selat Hormuz, subsidi produk petroleum dijangka mencecah RM40 bilion tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi memastikan rakyat tidak terbeban dengan kenaikan kos bahan api.
1: Kerana meletus perang, jadi dan melonjak untuk March April RM5 bilion sebulan. Subsidi bulan Mei kerana minyak agak turun sedikit, dia jadi RM4 bilion. Jadi RM4 bilion sebulan kerana tampungan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos minyak dan diesel yang tinggi.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan harga petrol di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON95 bersubsidi bawah inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 per liter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 per liter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
1: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun, minta turun RM1.50, harga minyak di Arab Saudi RM0.50. Sekarang kita RM1.99, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluarkan minyak dan gas yang besar.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Langkah tegas dan komprehensif sedang dilaksanakan bagi membanteras kegiatan lumba haram di seluruh negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan menerusi rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 yang memperkenalkan kesalahan khusus bagi kegiatan lumba haram melalui Seksyen 42A sekaligus memperkukuh penguatkuasaan. RUU berkenaan telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 24 Jun dan bakal dibentangkan di Dewan Negara minggu depan.
2: Ini menunjukkan komitmen kerajaan bahawa pemandu yang menyebabkan kematian akibat pemanduan berbahaya dan berlulu tidak akan dilayan sebagai pesalah trafik biasa. Sebaliknya akan dikenakan tindakan undang-undang yang paling berat mengikut kesesuaian kes. Kementerian akan terus bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Polis Diraja Malaysia dan Pejabat Peguam Negara bagi memastikan penguatkuasaan yang tegas dan hukuman yang setimpal demi keselamatan semua pengguna jalan raya.
0: Anthony Lok. Sebanyak RM250 juta ringgit diperuntukkan menerusi insentif kewangan bagi konservasi biodiversiti dan hutan EFT kepada semua kerajaan negeri bagi melaksanakan projek pemuliharaan biodiversiti dan hutan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata Perlis menerima RM12.1 juta ringgit bagi menyokong pelaksanaan inisiatif tersebut serta tambahan RM1.7 juta ringgit sebagai hasil negeri.
3: Bagi memastikan insentif tersebut memberi manfaat secara langsung kepada komuniti setempat, garis panduan pelaksanaan EFT yang dikeluarkan oleh kementerian menetapkan antara skop pembiayaan yang dibenarkan termasuk program perkongsian tanggungjawab bersama komuniti dan masyarakat setempat atau juga dikenali sebagai Communication, Education and Public Awareness, SEPA serta Latihan Pembangunan Sumber Manusia.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Sebanyak 75 lokasi di Jalan Persekutuan di Perak dipasang lampu jalan membabitkan kos RM7.85 juta bagi meningkatkan keselamatan pengguna di kawasan kemalangan dan berisiko tinggi. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata pemasangan itu dilaksanakan menerusi program menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya sejak 3 tahun lalu.
4: Bagi kawasan kerap kemalangan atau berisiko kemalangan seperti persimpangan, selekoh dan jambatan serta kawasan punya rekod kemalangan yang dikenal pasti, pemasangan lampu jalan akan dibuat secara setempat berskala tertentu dan memenuhi keperluan pencahayaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Siasatan sedang dijalankan dari pelbagai sudut bagi mengenalpasti suspek yang menyerang pempengaruh dan pengulas bola sepak tempatan Azizur Rahman Zakaria. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Syamsuddin Mohamad, polis sedang meneliti rakaman kamera lidar tertutup, kamera papan permuka serta merakam percakapan saksi. Mangsa mengalami patah tulang pada bahagian soket mata dan beberapa kecederaan lain akibat serangan itu. Kes disiasat ke Seksyen 325 Kanun Keseksaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan Piala Dunia 2026 hampir mencapai kemuncak. Tumpuan terarah kepada empat pasukan merebut tempat ke pusingan akhir. Perancis akan menentang Spanyol di Stadium Dallas awal pagi esok. Menyaksikan Le Bleu diketuai Kylian Mbappe memburu gelaran juara dunia buat kali ketiga selepas tewas kepada Argentina menerusi sepakan penalti 4 tahun lalu. La Roja pula pernah menjulang trofi pada edisi 2010. Namun pemerhati bola sepak percaya pasukan itu mampu menjulang trofi kali ini. Sementara itu, aksi Argentina menentang England pada awal pagi Khamis di Stadium Atlanta menjadi aksi sulung Lionel Messi bertemu The Three Lions, manakala England berusaha untuk mara kepeluangan akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak menjulang trofi pada 1966. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe tidak melengkapkan sesi latihan selepas mengalami kecederaan ringan di buku lali ketika kemenangan 2-0 ke atas Maghribi dalam pusingan suku akhir. Bagaimanapun, kecederaan itu dijangka tidak menghalangnya untuk diturunkan dalam perlawanan menentang Spanyol esok. Ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps turut mendedahkan ketika ini Mbappe berada dalam keadaan baik. Bahang sambutan Hari Kebangsaan dan Piala Dunia FIFA 2026 bakal memeriahkan dataran Merdeka menerusi Festival Community Unity Merdeka XRTM World Cup 2026 yang berlangsung selama 4 hari bermula Jumaat hingga Isnin ini. Penganjuran bersama PDRM dan RTM itu merupakan inisiatif Yayasan Prihatin dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kuala Lumpur. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Azari Omar berkata, program itu menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat bagi menyemarakkan semangat kebersamaan selain meningkatkan kesedaran terhadap aspek keselamatan dan ketenteraman awam. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail memaklumkan penganjuran berkenan turut mengambil kesempatan daripada bahang Piala Dunia FIFA 2026 selaras dengan peranan RTM sebagai penyiar rasmi kejohanan itu.
6: Selain daripada penyiar rasmi, kita juga pastikan yang ada pengisian-pengisian menarik. Selain daripada barisan penaja yang memenuhi bukan sahaja reruai tetapi juga kita peranan RTM untuk bawa selebriti-selebriti tempatan, pengusaha-pengusaha SME tempatan dan juga selain daripada bersama dengan pelbagai pertubuhan, organisasi, entiti masyarakat sivil lain untuk turut sama hadir memeriahkan lagi Unity Merdeka dan juga kemuncak Piala Dunia FIFA 2026. Pastikan dari Perlis sampai ke Sabah penuhkan dataran Merdeka bermula 17 hari bulan Julai.
0: Ashwat Ismail. Lidar Antarabangsa Sepang SIC merancang menyediakan tribun khas untuk Muhammad Hakim Danish Ramli atau Hakim Danish bersempena Grand Prix Malaysia 2026 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, tribun khas itu bagi menghargai pencapaian cemerlang pelumba muda itu selain memberi peluang kepada rakyat Malaysia bersatu memberikan sokongan kepada Hakim Danish.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM mengesahkan tentera negara itu melancarkan gelombang serangan udara terbaharu. Menurut kenyataan CENTCOM, serangan berjaya membedil beberapa sasaran ketenteraan Iran termasuk Bandar Abbas. Dalam perkembangan sama, CENTCOM turut mengesahkan lebih 50,000 anggota tentera Amerika kini bersiap sedia selain ditempatkan di seluruh rantau Asia Barat susulan tamatnya gelombang serangan tersebut. Bantuan kemanusiaan tambahan berjumlah $3.5 juta akan disalurkan Korea Selatan kepada Venezuela sebagai sokongan terhadap pemuliharaan negara itu susulan gempa bumi dahsyat bulan lalu. Menurut Kementerian Luar Korea Selatan, bantuan terbaru itu adalah tambahan kepada bantuan kemanusiaan berjumlah $5 juta yang sebelum ini dijanjikan Seoul bagi menangani krisis kemanusiaan akibat gempa bumi pada 24 Jun. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bantras Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Gerana, cerita lama Sarawak.
1: Saritu, 1497 dalam tahun 1993. Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak Madaka Sepengkah Kimpin, dikena merangsang rakyat ngintu pengerai patut lengkas di pejalai ke. Ia mansut ke Jakutu lebuh tip jadi Spital Pelilih Menua Bau kebungkus 8.1 juta ringgit. Ia madah kegenap ikut rakyat patut naka uliah nyaga pengerai diri lalu tanggungjawab perintah yang nyedia ke bantu pengerai timruan. Nyalai bala rakyat TBC penemu ngap pelajar patut berkunci ke perkara tu ngagai mensia mayuh ke bukai. Menua Sarawak kedia tu nang mansang bak bantu pengerai kalai 75% rakyat boleh ngasai ke bantu perubati moden. Taja pihak perintah gunakan uliah dekat nantu ke 100% rakyat ampit bak perkara perubati moden. Taja pemar kedi tempuh perintah maya nyedia ke bantu pengerai bakal perkara pengangkut serta rakyat tediau ngacir di Selampur Sarawak. Perintah besar megak mantu nyediakan program lutur terbaik ti nyawa bantu perkara perubat bak menua pesisir. Kelimpah rinya megak pemayu lutur berbanding orang sakit megak udah nambah hanya siku lutur ke tiap 4,000 kurang nanti dibanding kegau 14,000 kurang dalam tahun 1970-an subah. Bukannya aja, kes nama mit ti nadai megak jauh hamai nurun lalu tungayan ke pemanah sistem pengerai di Sarawak.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: nyatau. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Volvo Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, Publicity Skatery dekat Nassau, serta naik kita sampal datai. Engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026. Tiket datur kena 25.7.2026. Berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kat Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar nembak di kandang menu pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, pengawak latih pengelandik di bisik dan motor. Sebab Karnival tu ilah, nembak kemujur serta kena mujur buat pemutus proses sijil pelajar Malaysia, engkau sijil tinggi persekolah Malaysia, boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus hingga peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, nitihkan pemutus persa engkau kurs di kenduk ke sidak. Yang itu juga kena buat untuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abang dan niat senentang kurs, engkau peluang gawak kuliah ditanggup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah milih karya, takkan batang pengawak kita mai penanggul negeri sidak di hari, nak masa hari ngau duit buat kurs dan nak tumayu peluang pengawak, serta ngayah ke sidak tinggal peluang gawak ke mana, pemudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perhubungan Sarawak, Perantis, tengah kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak, serta Etekin dulu, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti Teknologi Sarawak, Swinburne University, Institut Pertanian Sarawak, Institut Kemahiran Bintulu, IKBN Miri, Akademi Laut Malaysia, Sarawak Steel, ILKKM Sibu, Sarawak Maritime Academy, Kampung Budaya Sarawak,

0: Kim berkata, kerajaan mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing. Namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
1: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelarasan supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing pun juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya, isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas beliau, tindakan penguatkuasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penarafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penarafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tadbir urus dan meluaskan asas hasil negara. Dalam hal lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pembangunan pelabuhan Midport di Port Dickson, Negeri Sembilan bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim, sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan AI itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baharu, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang Perlindungan Saksi Pindaan 2026 bertujuan memperkemas pelaksanaan program perlindungan saksi termasuk memperluas akses kemasukan ke dalam program berkenaan. Antara pindaan utama membabitkan subseksyen 7-3 Akta Perlindungan Saksi 2009 Akta 696 yang membolehkan permohonan kemasukan ke program dibuat oleh ibu atau bapa bagi pihak saksi yang tidak mempunyai keupayaan di sisi undang-undang. Selain itu, Seksyen 13-2 Akta 696 turut dipinda dengan memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bentuk bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program perlindungan saksi. Ketika menggulung perbahasan RUU berkenaan timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata program perlindungan saksi terbukti membantu meningkatkan keberkesanan sistem keadilan jenayah termasuk menyokong proses pendakwaan dalam pelbagai kes berprofil tinggi.
2: Perlindungan yang disediakan di bawah program termasuk langkah-langkah melindungi identiti dan keselamatan saksi sepanjang prosiding, meningkatkan keyakinan saksi untuk hadir dan memberikan keterangan secara bebas daripada ada ugutan atau intimidation. Keadaan ini membantu memastikan kelancaran prosiding, mengurangkan risiko saksi menarik diri atau enggan memberikan keterangan serta menyumbang kepada keberkesanan keseluruhan proses pendakwaan.
0: M. Kulasegaran. Sementara itu, penegasan kerajaan bahawa pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak kebal daripada tindakan pihak berkuasa adalah selaras undang-undang sedia ada. Pensyarah Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata, kad berkenaan hanya mengesahkan seseorang telah didaftarkan sebagai pelarian.
3: Dia bukan visa dan dia bukan juga permit tempat tinggal dan sebagainya. Dan sudah tentulah mereka tidak dikecualikan daripada penguatkuasaan undang-undang negara. Malaysia bukanlah sebuah negara yang meratifikasi konvensyen pelarian 1951 ataupun juga protokol 1967. Ya. Dan dalam Akta Immigration kita, kita tidak mengiktiraf status pelarian sebagai satu kategori dalam kategori yang berasingan. Ya. Ini bermakna sesiapa sahaja yang berada di Malaysia tanpa dokumen atau permit berjalan yang sah, dia tertakluk kepada Akta Immigration. Ini termasuk pemegang kad UNHCR. Ya.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Sebanyak 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi warga negara Malaysia boleh mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 mulai 11 pagi esok menerusi portal MySiswa Place. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi, pelajar juga boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menebus baucer serta membeli bahan bacaan secara dalam talian dengan mudah dan selamat menerusi portal berkenaan. Langkah kerajaan mempelbagaikan sumber import mengoptimumkan pengeluaran domestik dan memperkukuh kontrak bekalan jangka panjang mampu mengurangkan risiko gangguan bekalan petroleum serta menjamin kestabilan bekalan negara. Penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid berpendapat gabungan tiga pendekatan itu dapat meminimumkan risiko bekalan terputus sekiranya berlaku konflik atau penutupan laluan perdagangan utama.
4: Rakyat telah berjaya mempelbagaikan pelbagai sumber import terutamanya daripada Afrika, Rusia, Turki dan bukan hanya lagi bergantung kepada negara-negara teluk. Ini mengurangkan risiko iaitu single point of source. Kalau Strait Hormuz tutup, kita ada plan B dan harga pun boleh dirunding dan mendapat diskaun.
0: Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England bertekad menamatkan impian Lionel Messi menjulang trofi Piala Dunia buat kali kedua berturut-turut menjelang pertemuan separuh akhir menentang musuh tradisi Argentina awal pagi Khamis. Skuad Three Lions ditunjangi Jude Bellingham memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Manakala La Albi Celeste mengintai peluang ke akhir buat kali ketiga. Perlawanan di Atlanta itu bakal menghidupkan semula perseteruan klasik dua gergasi bola sepak dunia yang sorat dengan sejarah perseteruan lama termasuk jaringan ikonik Hand of God oleh Diego Maradona pada 1986. Sementara itu, puluhan ribu penyokong membanjiri perkarangan Istana Diraja di Oslo bagi menyambut kepulangan skuad bola sepak Norway yang mencipta sejarah mara ke suku akhir Piala Dunia di Amerika Syarikat. Walaupun tewas 1-2 kepada England, pencapaian itu tetap diraikan dengan penuh bangga oleh kira-kira 100,000 peminat yang memenuhi pusat bandar. Dalam pada itu, polis Cape Town telah membuka kertas siasatan berhubung kematian mengejut pemain bola sepak kebangsaan Afrika Selatan Jaden Adams. Mayatnya ditemui sejurus pulang daripada beraksi di kejohanan Piala Dunia di Amerika Syarikat. Pemain tengah berusia 25 tahun itu ditemui meninggal dunia di sebuah kediaman di kejiranan Scottsdale, Kloof, Cape Town. Berita duka cita itu disahkan Kesatuan Pemain Bola Sepak Afrika Selatan. Punca sebenar kematian masih belum didedah oleh pihak berkuasa.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebimbangan konflik di Asia Barat yang berisiko mengganggu bekalan global dan meningkatkan tekanan inflasi. Minyak mentah Brent meningkat hampir 2% kepada sekitar $85 setong, manakala West Texas Intermediate naik lebih 2% menghampiri $80 setong. Penganalisis menjangka pasaran kekal tidak menentu berkaitan ketegangan geopolitik. Selain kebimbangan, bank-bank pusat mungkin mengekalkan kadar faedah yang tinggi. Bekas Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad menafikan laporan The New York Times yang mendakwa agensi perisikan Israel Mossad cuba merekrut beliau serta mendakwa beliau kini dikenakan tahanan rumah. Kenyataan rasmi pejabat Ahmadinejad menyifatkan laporan itu sebagai tidak benar, direka-reka dan bertujuan mengelirukan pendapat umum serta mencetuskan perpecahan di Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Man Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, publicity skateri dekat Nassau serta kita sampal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25 Regan 7 2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Badewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar nenggak di kandang menu pesisir boleh penerang nampung pelajar bantu pelajar, pengawak puang, ngau latih pengelandia di bisik dan nyoto. Bak karnival tu ilak, melihat kemujur serta kena mujur buat pemutus proses sijil pelajar Malaysia, engau sijil tinggi persekolah Malaysia, boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus ngingat peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, nitihkan pemutus proses engau kurs di kerinduk ke sidak. Yang metuju karnival untuk diatur, ngambil kengemli yang ngomberi penerang negara bandar niat senang tangkus, engkau pulang gawak kau boleh ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah milik karya, tak kebatan pengawak kita mai penanggul negara sidak di hari, nak masa hari ngau duit buat kos dan nak tumayu peluang pengawak, serta nyalih ke sidak ada tinggal peluang gawak ke mana, pengudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perhubungan Sarawak, Perancis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak serta STK Bulung, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti Teknologi Sarawak, Swinburne University, Institut Pertanian Sarawak, Institut Kemahiran Bintulu, IKBN Miri, Akademi Laut Malaysia, Sarawak Steel, ILKKM Sibu, Sarawak Maritime Academy, Kampung Budaya Sarawak, Etek Serian, Yat Mara Sarawak,

World Cup 2026 hari 3 15 hari bulan 7 2026 Renggak semifinals France melabangnya Spain Bar Dallas Stadium Arlington USA pukul 3 dini hari boleh dipedat live Bar Sukan Plus City lagi main Bar semifinals England bersatu melawan Argentina Bar Atlanta Stadium Atlanta USA kena 16 hari bulan 7 2026 hari 4 pukul 3 dini hari boleh dipedat live Bar TV OK #PialaDuniaFIFA #PialaDuniaFIFA RTM

Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.